Tachu Dios taitanchis ganin wawanchis kunata chaykunawan kurrijinanchis tachu dañanchismi chaykunawanqa munasqa uyarijniku aswan matri rutaraqmi urqunchis animalkunata waqtanapashcha chaykunaqa kanwan mana riki hasut'ichatan yachanchis anchiywanmi kurrijiku chaytan Dios ninchispa sumaq simin nisqa barawan corrige wawaykita nispa. Así es que mana wawanchiskuna kumunta piñachinanchkanchu kutupayananchiskanchu munasqa uyarijnillay wawaykita kutupayanki chay qhipakimantapas uyarishallanqa ripujtiykipas munasqa uyarijnillay aswanmi sumaqta uywasunchis munaykuspa chayqa munakuspa uywakuaran papayqa mamitayqa nispa ninqarikuwanchiskuna muchuyaqmi payayapujmi kanchis pitaqmi atendiwasunchis kay wawachanchiskunan atendiwasunchisqa unasqa uyarijniku maykamachá Dios taytanchispas kawsayta qukuwasunchis hinaqa riki Diosmanta riqsichispa Diospa siminta yachichispa Diospa siminta willaspa munasqa turayña ñay iniq kanankupaq mana umankumanta lluqsinanpaq wawaraq kashaqtin riki así es que gracias munasqa turayña ñay uyariykamasqaykimanta sitaqchu sumaqta wawaykita uyashanki chayqa Diosninchis saminchasunki munasqa turayña ñay hinaqa mana k'irinkichu k'utupayaspayki riki gracias gracias señor ninchisman uraqa ripullayña ninmi Dios taytanchis bendicikusunkichis.